0: I don't wanna be with you, dove è Assal.
1: Zoon.
0: Dneska bude poriadne teplo, tak na to myslí. A opakujem, bio je na trojke. Opatrne, opatrne.